Slušaj najveće hitove online www.hitfm.ba.

Dobro jutro, četvrtak je 24. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veliku pobjedu na svjetskom prvenstvu savladavši Katar rezultatom 3-1 u Sijetlu i napravila važan korak ka plasmanu nokaut fazu. Zmajevi su odlično otvorili meč, a vodstvo je donio Alajbegović spektakularnim pogotkom u 29. minuti, dok je Edin Džeko ubrzo povećao prednost na 2-0, iako se pogodak službeno vodi kao autogol. Katar se vratio golom Al Hajdosa do poluvremena, ali je Bosna i Hercegovina u završnici preko rezerviste Mahmića potvrdila trijumf i osigurala vrijedna 3 boda uz čekanje raspleta u ostalim grupama. Fudbalska reprezentacija Švicarske savladila je Kanadu rezultatom 2-1 u trećem kolu grupne faze i osvojila prvo mjesto u grupi B svjetskog prvenstva. U utakmici u kojoj je odlučivao konačni poredak, Švicarci su do pobjede stigli golovima Rubena Vargasa i Johana Manzambija, dok je za Kanadu pogodio Promise David. Kanada i Bosna i Hercegovina završile su grupu sa po 4 boda, ali su Kanadi osigurali drugo mjesto i plasman dalje, bolja gol razlika, dok Zmajevi kao treće plasirani čekaju rasplet ostalih grupa i borbu za eventualni prolazak među 8 najboljih treće plasiranih selekcija. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump produžio izvršnu naredbu 13219 kojom je u SAD-u na snazi vanredno stanje u vezi sa Zapadnim Balkanom, čime je važenje mjera produženo do juna 2027. godine. Riječ je o okviru koji američkoj administraciji omogućava uvođenje sankcija pojedincima i institucijama u regiji zbog korupcije, destabilizacije i kršenja međunarodnih sporazuma, a naredba je prvobitno donesena 2001. godine i general James Fowler poručuje da se napredak Bosne i Hercegovine ka NATO-u ne mjeri rokovima nego ispunjavanjem kriterija i reformama, naglašavajući nastavak podrške jačanju odbrambenih institucija Bosne i Hercegovine i saradnje NATO-a s domaćim vlastima i EUFOR-om. Istakao je važnost reformi u odbrambenom sektoru, budžeta i modernizacije oružanih snaga, te je ocijenio da je saradnja NATO-a i Bosne i Hercegovine

0: Kuruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće redak lokalni pljusak. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju na cestama su uglavnom povoljni uz umjerenu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Povećani broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.

0: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
2: Autentičan polo stilu

0: Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
3: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Dobro jutro ovog četvrtka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanje na putevima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti, moguće redak lokalni pljusak. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 30 stepeni. Uslovi za vožnju na cestama su uglavnom povoljni uz umjerenu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
1: Stari dobri hit.

0: Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kuponskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brand BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Dobro jutro, četvrtak je 24. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veliku pobjedu na svjetskom prvenstvu savladavši Katar rezultatom 3-1 u Sijetlu i napravila važan korak ka plasmanu nokaut fazu. Zmajevi su odlično otvorili meč, a vodstvo je donio Alaj Begović spektakularnim pogotkom u 29. minuti, dok je Edin Džeku ubrzo povećao prednost na 2-0, iako se pogodak službeno vodi kao autogol. Katar se vratio golom Al Hajdasa do poluvremena, ali je Bosna i Hercegovina u završnici preko rezerviste Mahmića potvrdila trijumf i osigurala vrijedna 3 boda uz čekanje raspleta u ostalim grupama. Fudbalska reprezentacija Švicarske savladila je Kanadu rezultatom 2-1 u trećem kolu grupne faze i osvojila prvo mjesto u grupi B svjetskog prvenstva. U utakmici u kojoj je odlučivao konačni poredak, Švicarci su do pobjede stigli golovima Rubena Vargasa i Johana Manzambija, dok je za Kanadu pogodio Promise David. Kanada i Bosna i Hercegovina završile su grupu sa po 4 boda, ali su Kanadi osigurali drugo mjesto i plasman dalje, bolja gol razlika, dok Zmajevi kao treći plasirani čekaju rasplet ostalih grupa i borbu za eventualni prolazak među 8 najboljih treće plasiranih selekcija. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump produžio je izvršnu naredbu 13219 kojom je u SAD-u na snazi vanredno stanje u vezi sa Zapadnim Balkanom, čime je važenje mjera produženo do juna 2027. godine. Riječ je o okviru koji američkoj administraciji omogućava uvođenje sankcija pojedincima i institucijama u regiji zbog korupcije, destabilizacije i kršenja međunarodnih sporazuma, a naredba je prvobitno donesena 2001. godine i redovno se produžava od tada. Komandant NATO štaba Sarajevo, brigadni general James Fowler, poručuje da se napredak Bosne i Hercegovine ka NATO-u ne mjeri rokovima, nego ispunjavanjem kriterija i reformama, naglašavajući nastavak podrške jačanju odbrambenih institucija Bosne i Hercegovine i saradnje NATO-a s domaćim vlastima i EUFOR-om. Istakao je važnost reformi u odbrambenom sektoru, budžeta i modernizacije oružanih snaga, te ocijenio da je saradnja NATO-a i Bosne i Hercegovine stabilna i dugoročno usmjerena ka jačanju sigurnosti i institucionalne otpornosti zemlje. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kuriozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće redak lokalni pljusak. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanje.

istraživanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Uslovi za vožnju na cestama su uglavnom povoljni uz umjerenu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Povećani broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretan put! Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Znajevi, Toyota.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Inter Sport.
1: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odebranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Slušali ste mini koncert. Sutra novi u isto vrijeme. Tvoj grad, tvoj radio.
1: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće-Ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas, drugi sprat, Aria Mall.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
3: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
1: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
0: nego ona tebi.
1: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

Dobro jutro, četvrtak je 24. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veliku pobjedu na svjetskom prvenstvu savladavši Katar rezultatom 3-1 u Sijetlu i napravila važan korak ka plasmanu u nokaut fazu. Zmajevi su odlično otvorili meč, a vodstvo je donio Alajbegović spektakularnim pogotkom u 29. minuti, dok je Edin Džeku ubrzo povećao prednost na 2-0, iako se pogodak službeno vodi kao autogol. Katar se vratio golom Al Hajdasa do poluvremena, ali je Bosna i Hercegovina u završnici preko rezerviste Mahmića potvrdila trijumf i osigurala vrijedna 3 boda uz čekanje raspleta u ostalim grupama. Fudbalska reprezentacija Švicarske savladila je Kanadu rezultatom 2-1 u trećem kolu grupne faze i osvojila prvo mjesto u grupi B svjetskog prvenstva. U utakmici u kojoj je odlučivao konačni poredak, Švicarci su do pobjede stigli golovima Rubena Vargasa i Johana Manzambija, dok je za Kanadu pogodio Promis David. Kanada i Bosna i Hercegovina završile su grupu sa po 4 boda, ali su Kanadi osigurali drugo mjesto i plasman dalje, bolja gol razlika, dok Zmajevi kao treće plasirani čekaju rasplet ostalih grupa i borbu za eventualni prolazak među 8 najboljih treće plasiranih selekcija. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump produžio izvršnu naredbu 13219, kojom je u SAD-u na snazi vanredno stanje u vezi sa Zapadnim Balkanom, čime je važenje mjera produženo do juna 2027. godine. Riječ je o okviru koji američkoj administraciji omogućava uvođenje sankcija pojedincima i institucijama u regiji zbog korupcije, destabilizacije i kršenja međunarodnih sporazuma, a naredba je prvobitno donesena 2001. godine i redovno se produžava od tada. Komandant NATO štaba Sarajevo, brigadni general James Fowler, poručuje da se napredak Bosne i Hercegovine ka NATO-u ne mjeri rokovima, nego ispunjavanjem kriterija i reformama, naglašavajući nastavak podrške jačanju obrambenih institucija Bosne i Hercegovine i saradnje NATO-a s domaćim vlastima i EUFOR-om. Istakao je važnost reformi u obrambenom sektoru, budžeta i modernizacije oružanih snaga, te je ocijenio da je saradnja NATO-a i Bosne i Hercegovine stabilna i dugoročno usmjerena ka jačanju sigurnosti i institucionalne otpornosti zemlje. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće redak lokalni pljusak. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju na cestama su uglavnom povoljni uz umjerenu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridružuju.

0: država i saobraćajnih propisa. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Dobro jutro, dobro jutro, evo nas, nadam se da ne zamirate na naše prvo javljanje ovog jutra, dakle četvrtak 25. junije u 8 sati, koliko je ovo, 3-4 minute, Andrej, nismo se niti naspavali, ja ne znam, jesam li spavao išta sinoć?
3: Ja ti moram priznati, Emire, da sam ja sinoć, pa slagaću sad koliko je tačno bilo sati, ali u jednom trenutku zaspao na stolici.
2: Lažeš.
3: Ne lažem, i onda sam se probudio jutro sa ovako tipa u 4 sata, i ja sad sjedim u mraku, gledam šta se dešava oko mene, rekao, pa gdje mi je ona utakmica, šta je reći? I skontam ja 4 sata ujutro, hajde ti Andrej fino pređi u krevet.
2: Dakle, Bosna i Hercegovina definitivno je u nokaut fazi svjetskog prvenstva 2026. Kakva utakmica protiv Katara, kako smo ih napali u prvom poluvremenu. Gdje su sad ovi stručnjaci od jučer? Dakle, bilo je tu. Ajde da malo od jutri samo, dajte nam minutu, da napravimo kafu, pravo da vam kažemo, pa ćemo onda da otvorimo telefona i da vidimo gdje smo, šta smo i kako da napadnemo Ameriku. Pazi ovo kako zvuči, napadamo Ameriku, jao majko.
3: Zvuči preozbiljno, a izgleda obistinit će se ono što je zapravo Haris Kadić jučer govorio, kad će ta utakmica sa Amerikom.

0: prođeš
1: i namješta se, namješta se i onda, on, ja sam znao da će ući. Pa čim je krenuo, ja sam znao što radi i rekao ulazi 100%. Evo kaže Tarik da je Kološinac bio najbolji, jeste. Reklame.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
5: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
6: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
5: Yes, dobro, aj živio.
7: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
8: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
8: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
9: Hit FM Radio.
10: To je to. Samo hitovi. Samo hit.

0: Jutarnji partij na Hit FM 8.25, slavimo prolazak grupe na svjetskom prvenstvu, ono što je glavna tema dana, to smo mi, dakle, odma jutro koliko smo zaradili, gdje su pare, odma, dakle, nije ni svanulo, odma naslovi Bosna i Hercegovina zaradila ovoliko, onoliko, nevjerovatno.
1: Pa dobro, to je nekako u našoj prirodi, to je nekako u našoj prirodi, s obzirom da mi ovdje stalno muku, neku muku mučimo sa novcima, onda je nekako logično da uvijek razmišljamo o tim novcima.
0: Uglavnom ti se sve vrti oko para, džaba ti to igraš, ako ne zaradiš neke pare, možeš ti to mačku o rep. Evo ovako stvari stoje, dakle, FIFA svakom nogometnom savezu, čija je reprezentacija izborila plasman u 16. finala svjetskog prvenstva, daje premiju od 11 miliona dolara.
1: Tako je.
0: To je dakle premija što smo prošli.
1: Tako je.
0: A vidi sad ovo. To je dodatak samo za ono što smo već dobili. Prvo su nam dali 2,5 miliona dolara za troškove i pripreme.
1: Pa jako lijepo od FIFA. Mislim,
0: pa ne možeš
1: samo nama, nego
0: ti glada na svjetsko prvenstvo.
1: Pa tako je, a vidiš, oni su se oni su organizovali to da svi dobiju isto i da imaju svi jednake, bar jednake uslove što se njih tiče, taj neki minimum standard uslova, i to je krasno, iskreno.
0: Dakle, ako uspijemo kojim čudom da pobijedimo Ameriku, dobit ćemo još 11 miliona.
1: Eto para.
0: Dakle, sve zajedno do sad smo nekih 23,5 miliona dolara zaradili, dakle, sa ovom utakmicom sinoć.
1: Pa fino,
0: ne mi,
1: fino
0: su, naši igrači i savez.
1: Fino su zaradili.
0: Otprilike, ja mislim da je raspodjela između igrača i saveza nekih... jel pola slagaću ti ili 60-40?
1: Pa vidi, kako god bilo da bilo, ja se nadam samo da će, mislim, to što ide igračima, i neka ide i treba da ime ide, naravno, oni su to zaslužili, s obzirom da su oni ti koji tamo šutaju loptu.
0: Nije se ranije govorilo, evo, i ovo je vrlo interesantan podatak.
1: A novac koji ide za savez, nadam se da će ga savez iskoristiti. Evo, super idealna prilika je zapravo ova priča oko ovog nacionalnog stadiona. Mislim da je evo vrijeme da tu priču onako poprilično aktiviramo.
0: Pa moraju ljudi sebi povećati. Znaš kada su zadnji put nisu od Brazila sebi povećali plate?
1: Plate? Gdje? U savezu? Pa dobro, eto, ali rekao šta to sada 100 miliona, mislim, šta ja znam.
0: Pa vidi, nema, to su troškovi, to su. Valja, daleko je Amerika.
1: Pa sve ok, ali nadam se da će te što više novaca biti iskorišteno.
0: Odmah čim se dođe do para, odmah padaju, nećemo parama, ovo je samo jedan lijep podatak. Da smo zaradili toliko, to je blizu 50 miliona maraka, druže.
1: Da, do sada.
0: Da.
1: Ja se nadam da ćemo mi zaraditi još, vidio sam da pobjednik dobija negdje 40 miliona.
0: Nas dvojica nećemo zaraditi marke. Što se toga tiče, neke sretno.
1: Neki sretno, pa naravno, pa to kažem, mislim, ja bih volio da zarade još para, nek zarade, to znači da će se plasirati u neku narednu i narednu i narednu fazu takmičenja, što je valjda nekakav cilj, jeli. Mislim, znaš kako sad, svi smo mi malo porasli za 2-3 broja, i očekujemo sada i pobjedu protiv SAD-a, očekujemo i, ne znam, nija plasman do polufinala svjetskog prvenstva, finala, kako god, ali treba biti realan, treba vidjeti sada kako će se ostale situacije dešavati, kako će se dešavati dvije situacije u ostalim grupama. Svaki dan se igraju utakmice, svaki dan imamo iznenađenja, tako da može i biti još.
0: Evo što kažu, pitali smo naše slušatelje po vama ko je bio sinoć naš najbolji igrač, i interesantno je da su većina naših slušatelja na broju 061-010-030 izdvojili Kolašinca. Dakle, sve je pokazao da je ono igračina.
1: Pa bio je svugdje na terenu. Bio je u odbrani, bio je u napadu, bio je u veznom redu.
0: Opet je ono slime izvukao gol, nevjerovatno.

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-tni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i...

da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Slušajte Aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
3: Stari dobri hit.

0: Evo, dođo smo malo sebi nakon kafe. Dobro jutro. I to ovako stvarno od srca. Evo, polako se dozivamo od sinoćne noći nakon velikog slavlja i pobjede fudbalske reprezentacije. Prolazak dalje, 16. finala svjetskog prvenstva. Ma nema, sunčan dan u Sarajevu. Ja, kako je lijepo. Kako je lijepo. Stvarno, nisam ovako bio ponosan, ne pamtim.
1: Pa imamo puno razloga da budemo ponosni, mislim, u pravosti, potpunosti, i svi oni koji kažu da je ovo historijski rezultat naše fudbalske reprezentacije, nego šta nego je historijski, s obzirom da smo, evo, tek drugi puta u našoj historiji postojanja uopšte Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Nažalost, 2014. godine nismo uspjeli proći u tu nokaut fazu, ali evo 2026. jesmo i trebamo biti ponosni i na sebe i na naše fudbalske reprezentativce i stručni štab i sve one koji su učestvovali uopšte u pripremi Zmajeva, u odlasku Zmajeva i evo sada boravku Zmajeva na američkom kontinentu. Ovo sve što nam se dešava i one hiljade navijača koji podržavaju našu reprezentaciju, mislim da, bar kako čini se prema ovim društvenim mrežama, oduševljavaju svijet, posebno Amerikance.
0: Vidi, s Amerikom ništa nije slučajno, dakle, zašto ne sanjati dalje?
1: Naravno.
0: Nešto govorim, ok, zašto mora biti to sad, igramo s Amerikom, dobri su, strašno su dobri, stvarno
1: pa
0: su se spremili.
1: Su prvi u grupi.
0: I to, Amerikanci su, sad znaju igrati, igraju agresivno, igraju brzo, fizički, dominantni, igraju pressing, što vidio si kad su ovi Švicarci, kako su oni igrali s nama, nešto slično, i puno gore će biti protiv Amerikanaca.
1: Pa ja očekujem tešku utakmicu i iako se prije, slušatelji koji možda nisu pratili Sjedinjene Američke Države realno prije 15 godina, oni fudbal, to je

0: 9.13, idemo dalje. Imamo slušatelja na vezi koji je očevidac ove saobraćajne nesreće na otoci. Želim dobro jutro našem slušatelju, samo ću zamoliti da utišate vaš radio prijemnik u automobilu i da nam kažete šta si vidio upravo na otoci.
1: Dobro jutro. Naime, ja sam se kretao i još uvijek se krećem iz pravca Liđe prema gradu, znači na kontrastrani iz pravca Otoke prema Grasu. Auto se, odnosno vozilo motorno se nalazi na krovu, ali ono što je kritično je da se nalazi na dijelu gdje je pješačka zona, znači van saobraćajnice totalno. I ljudi vrište, vidim, hvataju se za glavu. Mislim, to je strašna scena, nadam se da nije katastrofalno.
0: To se nalazi odmah pored Doma zdravlja Omer Maslić, koliko znam, ta dionica.
1: Tako je. Metara ispred, a onda kape bar je ona ispred, onda vidim uvijek je puno ljudi onda. Znate kako je to.
0: Da, ali dobro je to što je u tom dijelu grada taj pješačka zona nije baš toliko aktivna, nema puno ljudi. Ja se nadam da nema niko od pješaka koji je automobil na krovu, onda mogu. Je li ima još neki automobili, si vidio ili je on samo izletio sa ceste?
1: Vidio sam, ono što sam vidio što mi je ostalo upečatljivo, koliko sam mogu ja u vožnji da vidim da je saobraćajni znak povaljen sa desne strane, znači on je udario, nekako izletio sa ceste i prevrnuo se tamo na pješački dio, on je kompletan tamo na pješačkoj zoni, znači on uopšte nije

0: ni u zelenom pojasu, on je skroz tamo na trotoaru.
1: A, čuo si ljude kako vrište, znači nešto se desilo, bilo je ljudi u automobilu.
0: Nešto se desilo, bojim se da neko nije priklješten ovaj vozilom, jer vidim dvije žene kako se hvataju za glavu i vrište, jedna trči lijevo, druga trči desno. Mislim, strašno, strašno.
1: Hvala vam puno na ovoj informaciji, ovo mi ćemo učiniti sve da dobijemo više informacija sa lice mjesta. Hvala velika, ako ima neko ko je dakle, iz pravca Otoke prema Grasu, dakle, ovo, to je Novi Grad. Dom zdravlja je blizu, ja se zaista nadam da niko od pješaka nije povrijeđen jer je to strašno, dakle bilo je to izletanje auta sa ceste, Bog zna šta je bilo.
2: Nisam očekivao iskreno ovakve informacije, vijesti jutros, da ćemo uopšte komentarisati, da će se uopšte desiti, mislim, slavili smo sinoć, vjerovatno i pod uticajem i ovim hajpom, euforijom i ovom pozitivnom energijom, ali dajte ljudi, pa mislim, ipak i dalje se voze motorna vozila kao i jučer, kao i prekjučer, kao i svaki dan, mislim, poštujte saobraćajne znakove, poštujte pravila, vozite oprezno. Katastrofa,
1: mislim. Sva sreća pa je tu blizu dom zdravlja, se nadam da je pomoć brzo stigla i da šta god je u pitanju da će medicinsko osoblje iz doma, tu je i OASA bolnica, sve je nekako u krugu 50 metara.
2: Što se tiče zdravstvenih radnika, Emire, ja sam taj i vjeruj mi, kad su u pitanju i medicinske sestre i ljekari, imamo sigurno najbolje.
1: Upravo, evo sad ne mogu, evo imamo poziv, samo da vidimo da li je neko sa lica mjesta. Želimo dobro jutro, halo.
3: Dobro jutro.
1: Recite nam, vi ste vjerovatno u autu blizu ove lokacije koju spominjemo sada.
3: Ja sam sad prošao, ostavio kćerku, ostavio kod tetke. Sad, to je vjerovatno mene mimo išlo u 5 sekundi, ali ne znam sad ako ste spominjali, ako je to šetnje, tako Domer Mašić.
1: Ja, to je Kumrovac.
2: Kumrovac.
3: Aha, Kumrovac, ali isto i taj Kumrovac i kod Omer Mašića, isto ja sam odrastao tu. Opština nekad je imala tu ogradu. Znači, te ograde nema već par godina, vjerujte mi, ja kad s djecom prolazim, kod tate kad idem, skoro svaki drugi, treći dan, ma nešto mi je uvijek u želucu, jer je to tako blizu ceste, a nema nikakve ograde, a šetnica je pored. Mislim, užasno. Ali evo da ne zauzmam vezu, ja sam možda 5-10 sekundi, je to prije mene.
1: To je ova dionica koja vodi od Otoke prema Grasu, prema ono novoj zgradi, kako se zove, Veneto.
3: Ma ja, isto, tu isto nema ograde i nema ova koja vodi od, ne znam koliko znate, da poteke Dine prema Omer Masu.
1: Da, a ona neka blaga krivina koja zna prevariti ljude, stvarno je to jedna od opasnijih dionica.
3: Da. Znači, tačno ispred Omer Mašića, tijela, ta dužina, nekad je ja odrastao sam tu, ponavljam, kod dijete bila je ograda, kad nije bilo, bilo je park uopšte, tadašnji.
1: Da.
3: Znači, kako je to napravljeno, nigdje, ja se uvijek naježim kad prolazim tu s djecom, znači, što kaže, desetere oči otvorim.
1: Ajde da ne zadržavamo, možda je neko već na ovoj dionici, hvala puno, prijatno, idemo dalje ako ste na ovom dijelu puta od Otoke prema Grasu, pozovite nas, samo da dobijemo informacije o čemu se zapravo radi ovdje, dakle automobil, to je javio slušatelj, je na krovu, ljudi vrište oko automobila, znači vide neku strašnu scenu i ne treba nam, mislim, je li opet telefon, je li neka glupost u pitanju, vjerovatno da jeste. Mene iznenadilo, sinoć je bilo recimo slavlje i pogotovo i mlađi vozači, klinci koji su ono sa zastavama, brza vožnja, svirene i sve to. Ali jutros nakon onakve noći, stvarno ne mogu da vjerujem.

0: Moje TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moje TV Net S, M ili L ili Moje TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
1: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
0: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
0: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
2: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa, radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Kad već spominjemo ovo nesreću, onda čovjek ne može da jutro skaže ono, prva vijest je Venezuela, zemljotresi. Strašne snimke dolaze iz Venezuele.
1: Dva žestoka zemljotresa. Prvi 7,2, drugi 7,5 stepeni po Richterovoj skali i onda kažu mediji još 20-ak naknadnih zemljotresa. Pogodio je zapravo glavni grad Venezuele. Mislim, generalno situacija prema onim fotografijama koje dolaze od ovih svjetskih medija ne izgleda baš.
0: Najviše pogođene Caracas.
1: Caracas, tako je. Dosta srušenih objekata, nažalost, već pristižu informacije o smrtnim slučajevima, odnosno poginulim osobama. Dosta je ljudi koji se traže, aktivirane su sve moguće službe Venezuele, poprilično teška i komplikovana situacija.
0: Prema izvještaju medija, Andrej, dakle, desetine zgrada su se urušile i trenutno, dakle, su u tokove
1: evakuacije ljudi.
0: Da, evakuacije i ove spasilačke službe koje pretražuju ruševine, traže ono, preživjele. Strašno,
1: evo, ja se odmah se sjetim onih nemilih scena iz Turske prije koliko godina, kad su bili oni strašni zemljotresi.

0: Imamo i fotografije, imamo strašno. Imamo i slušatelja na vezi koji nam je poslao fotografije mjesta ove nesreće, otoka, automobili na krovu i to na pješačkom prelazu. On je morao ići nevjerovatno velikom brzinom da bi mogao uopšte da preskoči ovaj znak.
1: Nije on na pješačkom prelazu, on je...
0: On je na trotuaru koji je...
1: Na trotuaru pred zgradom, isto kao da je pao sa zgrade, a ne da je došao sa ceste. Iako se vidi trak kuda je on prošao, preko znaka ograničenja brzine 60 je preletio, oborio znak i tamo se prevrnuo. Pita je odvezla, žute trake su onaj postavljene, ja samo ono što kažu, molim Boga da je
0: vozač preživio.
1: Da nema nikog onaj da je poginuo. Eto.
0: Vidimo, više policijskih automobila je trenutno na cesti, pogotovo desna traka je blokirana policijskim vozilima.
1: I srednja.
0: Srednja, dakle dvije trake su blokirane i žuta traka je...
1: Žuta traka je oko auta.
0: Oko auta, što znači kad se desi da je žuta traka, Andrej, onda je to strašno.
1: Dobre, miri, da ne zadržavam dalje, pijemo se.
0: Hvala velika i na fotografijama, dakle imamo sad i potvrdu ove informacije. Dakle, teška saobraćajna nesreća desila se maločas na otoci, u toku je policijski uviđaj, automobili na krovu, pazi na krovu, on je proletio i preko trave od ceste do ovog trotoara gdje se sada nalazi automobil na krovu. Evo, ne možemo ni da vidimo o kojem vozilu je riječ, kojoj marki automobila. Ali veći broj pripadnika MUP-a kantona Sarajevo je trenutno osigurava ovu lokaciju. Sreća samo, evo, pa ja se nadam da je preživio ovaj vozač i samo nevjerovatno, znak je 60 preko kojeg je on preletio, dakle ovo je nevjerovatno, on je morao da leti 2-3 metra i da se okrene na krov na nevjerovatno.
2: Iskreno, šokiran sam informacijama i nisam očekivao jutros da će ljudi, kolokvijalno rečeno, divljati po cestama. Mislim, prvo, jako je rano, drugo, koliko je to moglo biti, dakle, vjerovatno oko 9.15, 9.20, s druge strane, sinoć smo proslavili i evo još uvijek smo, nosi nas ta euforija pobjede naše reprezentacije protiv Katara i plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Mislim da treba malo ipak stati na kočnicu, ne treba letati tako brzo.
0: Da. Dakle, obratite sad pažnju, ako vozite ovim dijelom Sarajeva, dakle, Novi Grad,

0: Grad od otoke, od semafora do one raskrsnice prema Grasu desno.
1: Do remize, tako
0: je. Odnosno, zatvorena je desna i srednja traka. Samo jedna traka, ova krajnja lijeva, do tramvajske pruge je otvorena, dakle sad će se stvoriti ovaj čep, pa će biti gužve, ali ajde sve to nasrano, samo da ovaj vozač ili suvozač koji je već bio u ovom vozilu koji je na krovu, preživi i da sve bude u redu.
1: Ja se iskreno nadam da će sve biti u redu i nadam se da ćemo što prije dobiti povratne informacije od pripadnika policije, odnosno MUP-a kantona Sarajevo, o tome šta se zapravo tačno desilo, s obzirom da evo...
0: Žute trake su ograđene i automobili, ovaj dio trotoara koji vodi prema, dakle, dole remizi Grasu. Nadamo se da je sa vozačem i putnicima ovog automobila sve u redu.

0: Idemo dalje, dakle još jedna nesreća desila se sinoć u 0.35 kada je mladić rođen 2005 pao s krova automobila marke Audi. Oni su slavili pobjedu i prolaz dalje. I nevjerovatno, dakle nisam očekivao ovakvu jutro, teške ove teme.
1: Teške teme, ali tako je kako je. Nažalost, evo, sinoć se neki odvažili da i nakon konzumiranja alkohola se upute u svoja vozila.
0: Pazi,
1: i
0: vozač slavim. Vozač 2004. godište.
1: Uh-huh. A onaj koji je pao sa krova 2005.
0: Djeca,
1: tako je, 21-22 godine. I eto, ta nesmotrenost i ta nekakva vjerovatno želja da se pridruži navijačkom slavlju u centru Sarajeva, sve ja to razumijem, sve je to lijepo, divno, krasno, ali ako ste konzumirali alkohol, ne znam odakle vam ideja da sjedate za motorno vozilo.
0: Da te mogu vratiti ja. Vozač je uhapšen, dakle, odmah i predat u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a kantona Sarajevo. Da mi usne šapče. Ja ne znam je li imam dozvolu ili
1: Pa evo, alkotestiranjem utvrđeno je prisustvo od 1,53 promila. 1,53 promila alkohola u organizmu.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
2: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
3: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
7: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
8: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
8: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
8: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
6: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summerfest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summerfest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summerfest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: 8 minuta do 10 sati, dakle još 8 minuta družimo se ovog jutra, četvrtak je 25. jun, dakle umjesto da slavimo prolaz na svjetskom prvenstvu, evo mi o ovim saobraćanim nesrećama jutros u Sarajevu, još uvijek su zatvorene dvije trake, dakle krajnja desna i srednja traka od Otoke prema Remizi Grasu. Dakle, teška saobraćena nesreća, policija osigurava ovaj dio grada i žute trake, mjesto nesreće.
1: Tako je.
0: Čekamo informacije o povređenima, nadam se da su dobra.
1: Policija je dala vrlo jednu kratku informaciju za medija, to je da oni trenutno rade uviđaj i da će sve informacije biti poznate nakon uviđaja, tako dakle, svi ćemo se morati strpiti da znamo šta se tačno desilo.

0: Mene je zanadilo, dakle, iako imamo jutros informacije o nesrećama od sinoć, ovaj momak koji je pao sa automobila, kojeg je vozio
1: pijani drugar,
0: prijatelj koji je uhapšen, na svu sreću nije bilo nekih većih značajnih, iako je bilo dosta i gužve i brze vožnje i zastava i navijanja i ovog penjanja po krovu automobila, ono, pogotovo skroz šiber.
1: Mislim, sve je to razumljivo, međutim nekako čovjek ipak treba biti pametan i treba razmišljati o eventualnim posljedicama koje ga mogu zadesiti. Dakle, okej da slavimo, okej da se radujemo, okej da navijamo,
0: da zamisli,
1: ali
0: samo
1: malo
0: bi slavlje bilo. Dakle, u cijeli svijet piše i objavljuje o video zapise iz Bosne i Hercegovine, iz gradova gdje se slavila sinoć pobjeda protiv Katara. Šta bi tek bilo da pobjedimo Ameriku?
1: Mogu misliti šta bi bilo, pa ne bi svijet mogao živjeti od nas, sigurno, od nas navijača prije svega.
0: A vidi, dirljive slike, dakle, da. Na portalima su izašle fotografije zagrljene majke Edina Džeke i Kerima Lajbegovića. Ovo vrijedi, ono, kad kažu ono, nema para kojim čovjek može da nešto plati, onda je to to.
1: Tako je, i taj zagrljaj i te suze koje se vide u oči.

0: Ma, pretpostavljam da su suze radosnice s obzirom da smo jeli sinoć uspjeli da pobjedimo Katar.
1: Sad se sjetim kad nam je ovaj gospođa Belmađeko bilo u gostima. I stvarno napravili smo najbolji podcast priču sa ovaj majkom našeg dijamanta, ono, jedna nevjerovatna dama, gospođa, sa jednom tako teškom životnom pričom koja evo ovaj i dirljiva je slika bila, ono, ovaj kad je se utakmica završila pa Edin Džeko otišao da obuče svom ocu dres u kojem je igrao na svjetskom prvenstvu. Kako je to veliko druže.
0: Pa evo, ja nešto sve vrijeme jutros razmišljam, vidio sam naravno taj, ono, pazi, i snimak, svoje, ono, i donese

0: sve kukuruze.
1: Daj mi sve kukuruze. Kaže, 8 maraka je
0: i koliko može
1: stati? 4 eura, 5. 10 maraka je kukuruz na plaži.
0: Koliko može stati kukuruz za jedno 50 komada?
1: Za 100 eura, sve ono, ako hoćeš da stoji, da ti dam koje
0: da ne hodaš.
1: Ma da ne hodaš, druže. Ali vidi, nije fora, on stavi njih 10 u onu, a ima tamo kazan.
0: Tako je spremno, sve, 100 komada.
1: 100 komada, dakle, za 100 eura, što?
0: Euro po komadu, ma ne vjerujem ja da ću ti dati.
1: Šta?
0: Euro po komadu.
1: Ma nije euro, pa ne ima 100 komada, ima 10 možda kukuruza.
0: Aha, teško za ti 10,
1: ba ja, ono po plaži što nosi.
0: Ja, ja, ja. Ima, daj, malo soli, čao.
1: Ma ne mora sol, malo popuskaj vodom izbora. Jedi, žuti, nek jedu djeca. Ništa ljudi, to je to. Hvala vam puno na pažnji. Oprostite zbog jutrošnjeg kašnjenja. Razumijete i vi sami kako je bilo zaspati sinoć. Ja nisam ništa spavao. Ništa.
0: Ja sam eto na toj stolici, boga mi sam se fino spavao.
1: Dobro, bolje išta nego
0: ništa. Malo me leđa bole, ali dobro je.
1: Bolje išta nego ništa, tako da idemo doći sebi danas, onda da se spremimo za 16. finala, dakle Amerika. Kako ide pjesma Prokleta je Amerika i zlato što si ja. Hvala za informacije gdje se mogu kupiti sličice u gradu. Žao mi je ove situacije sa Otoke, odnosno Novi Grad. I dalje su zatvorene dvije trake. Pazite ako vozite prema
0: Iliđi iz pravca
1: prema RTV domu od Otoke. Semafor odmah u gore kreće blokada. Dvije trake, desna i srednja. Nadam se da je sa vozačem ovog automobila koji je završio na krovu, na pješačkom, o, ne pješačkom, nego na trotoaru za pješake. On je letio 5 metara, sigurno.
0: Pa sigurno, jer ima, ja sam, mislim, sudeći prema fotografijama i dobro se sjećam kako taj dio Sarajeva izgleda, mislim, tu ima ona travnata površina od ceste koja ima 3 sigurno 2-3 metra, pa tako je, pa onda ima grmlje, ono, ovaj, ne znam kako se to zove, pa onda tek ide taj trotoar, odnosno ima biciklistička staza, ja dobro znam kako je to podijeljeno jer sam tu živio, ima biciklistička staza i ima pješački dio, znači puno je preletio.
1: Pa evo ima sličica, izgleda jutro su došle sličice.
0: Došle sličice, već super.
1: Ima sličica, pumpa, Energo Petrol, Topal Osman Paše, gdje je Topal Osman Paše?
0: Topal Osman Paše je dole u opštine Novo Sarajevo.
1: Misliš?
0: Da.
1: Aha, evo ko je, kako se zove navijačka pjesma koju je jučer premijerno ste puštali, koji je izvođač, a Kula je naš izvođač, odlična pjesma, odlična.
0: Mirsa Kulom,
1: Odlična, evo sad ćemo je pustiti, ovaj, super. A ako nas slušaš, Mirsa, da je napravio si pravu stvar, evo ljudi traži.
0: Na, dobro je, dobro je.
1: Dobra, ta mama, ono, sretna je bila, znaš. Ne mogu više ni ono I'm from Bosnia tekmi. Ja kad čujem ono
0: a ne, super je pjesma. Super je pjesma, ali smo malo pretjerali. Svi mislimo ono po 100.000 puta dnevno.
1: A evo mi smo je na radiju pustili ako brat bratu
0: 1000 puta.
1: A znam se kako je dubiozi. Još kad ih sretno odmah I'm from Bosnia tekmi to. Pa mi idemo u ulicu, vičer, djeca pjevaju za nama.
0: Pa to će biti koji sa onom pjesmom da sam ja netko Indeksa i Radićevom ulicom.
1: Tako je. Objavit ćemo sad nekoliko interesanti fotografija. Dakle, mi smo jučer, kako mi, tako i druge ekipe sa televizija krstarili Titovom i Ferhadijom u potrazi za ovim stručnjacima koji...
0: I navijačima, tako je.
1: Tako da smo mi bili u stvari na svim televizijama.
0: I dali komentare i ocjenu sinoćnje utakmice.
1: Sve što smo rekli, pogodili smo tako da će nas uzet će nas
0: za ovu,
1: idemo Ameriku. Ja i Andrej ostati na televiziji, tako da ćete morati da nas trpite i na utakmicama.
0: Dakle, ujutro i onda predveče, ovaj, odnosno navečer kad krene utakmica, opet mi malo da prokomentarišemo šta će biti.
1: Evo, dobili smo i video, prvi video nesreće na otoci, to snimljen iz bašte, ovo kafića koji je odmah neposredno. Ja ne mogu ovo ni otvoriti. Preticao vozilo pa završio, ma ja.
0: Katastrofa.
1: Hvala slušatelju koji nam je poslao video, ali ja ne mogu da otvorim. Evo, vjerujem, ne želim da otvorim, ovo pokvarit će mi dan.
0: Ma nemoj.
1: Malo razuma ljudi, ok, dakle, ovo svjetko će biti ovaj, i proći, smanjite brzinu. Ima još utakmica da se igra.
0: Tako je, i životnih i ovih sportskih.
1: Pogotovo životnih.
0: Tako je.

0: 10 i 12, evo nas ponovo da prokomentarišemo. Otvorili smo ipak video na svu sreću. Kakva sreća, kakva da. Sreća. Tri žene su stajale na milimetar je dijelilo od prave katastrofe.
1: Da, izbjegnuta tragedija. Srećom da su gospođe vidjele ovaj, ili čule ili šta se već desilo, mi to ne znamo.
0: One su za dlaku, ovo je za dlaku.
1: Tako, one su pobjegle.
0: Tri žene su ovaj na trotoaru
1: razgovarale,
0: sjedile i onda se pojavio u kadru vozilo koje se kreće stvarno velikom, velikom brzinom.
1: Tako
0: ono je.
1: Je
0: već u zraku se okrenulo.
1: Tako je.
0: Oni sigurno ovdje mora ući preko 120.
1: Pa sad koja je brzina u pitanju?
0: Velika brzina.
1: Sigurno da je velika brzina s obzirom da je on samo, ali mislim srećom pa su
0: opo
1: gospođe
0: što vidimo,
1: čule,
0: dakle,
1: vidjele šta li se desilo, sad već ne znam, a vjerujem da su i čule i vidjele da se nešto dešava
0: i Sarajevu, velika tragedija. Dakle, automobil se zaustavio od jedne gospođe na pola metra. Nevjerovatno.
1: Katastrofa. Mislim, ne znam čemu jurcanje i čemu to preticanje ujutro u 9 sati, gdje ljudi toliko žure, pa ako ste već zakasnili na posao, ok, zakasnili ste na posao, ali da vozite kroz Sarajevo 120 na sat, ugrožavate i svoj život i život drugih ljudi.
0: Ograničenje je 60, dakle on je preletio preko znaka ograničenja za 60, nevjerovatno.

0: Kaže, ajde podijelite video. Ne, mi ne objavljujemo video, nesreća. Ovaj, ja mislim da su kolege sa Avaza na YouTube kanalu objavile video, tako da možete tu pronaći ovaj video. Ovaj, samo da kažemo, sreća, nevjerovatna sreća.
1: Da, u milisekundama ovo bilo u pitanju.
0: Sačuvalo ovaj, tri života, tri gospođe koje nisu ni krive ni dužne, koje su sjedile na trotoaru i mirno razgovarale, i onda se pojavljuje ovaj vozač
1: leteći
0: kamikaza koji je ono u krovu. Njegov automobil se, zamisli samo koja je to brzina bila kad se on
1: u letu
0: okreće.
1: Tako je.
0: I zaustavlja se, ovaj, da one se nisu pomakle.
1: Bila bi tragedija.
0: Ovo je video snimak iz kafića koji je kamera...
1: Sa video nadzorne kamere.
0: Tako je. Ništa, ljudi, mi završavamo za danas. Opreza nikad dosta, pogotovo ako ste vozač. Ostavite mobilne telefone, uživajte u vožnji, pojačajte radio, uživajte, dakle, radio. Mi se plasirali u šestinu finala, pa ne može biti ljepši dan. E, ono, sunčan dan, lijepo, ljeto došlo. Umjesto da razmišljamo o godišnjim odmorima, ono...
1: Iako niste spavali sa sinom...

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
5: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas drugi sprat, Aria Mall.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenom

Motornim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.

0: Pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon pretežno sunčanog jutra i tokom prijepodneva sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Sarajevu prijepodne sunčano, više oblačnosti u drugom dijelu dana, a moguće i pljusak u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30, a trenutno su 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila, obustavljen je saobraćaj u tunelu Gaj na autoputu A1 smjer Bradina Sarajevo zapad. Vozila se usmjeravaju na naplatno mjesto Lepenica. Sretan put.
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj

0: donosi pik.ba. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva gdje će skoro sigurno igrati protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Prema projekcijama statističke platforme Football Meets Data, vjerovatnoća tog duela iznosi 99,98%. Utakmica je na rasporedu u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata iza ponoći po srednjoevropskom vremenu, a igraće se u San Francisku. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je historijski plasman u 16. finala svjetskog prvenstva, čime je osigurala i značajnu financijsku nagradu. Prema podacima FIFA, Fudbalski savez Bosne i Hercegovine je za nastup i plasman u narednu fazu takmičenja do sada zaradio 23,5 miliona dolara, odnosno više od 40 miliona konvertibilnih maraka. U slučaju novog prolaska, savez će dobiti dodatna 4 miliona dolara. Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alebegović ispisao je historiju svjetskih prvenstava. Golom protiv Katara postao je najmlađi fudbaler koji je na mundijalima postigao pogodak van kaznenog prostora sa 18 godina i 276 dana. Time je nadmašio dosadašnji rekord francuskog reprezentativca Kiliana Mbappea. Bosna i Hercegovina je slavila rezultatom 3-1 i tako napravila veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Inače, Alebegović je proglašen za najboljeg igrača utakmice nakon pobjede Zmajeva nad Katarom. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez izrazio je zadovoljstvo nakon pobjede nad Katarom i koraka do plasmana u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Istakao je da je reprezentacija na turnir stigla kao outsider, ali da je ostvarila veliki rezultat. Posebno je pohvalio mladog Alajbegovića, naglasivši da pred njim stoji velika budućnost. Barbarez se zahvalio i brojnim navijačima Bosne i Hercegovine na podršci, poručivši da ekipa želi nastaviti ispisivati historiju na mundijalu.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba, pik

0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketi ima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako će

0: ćemo vam mi to dokazati. Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Maxus apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.

0: Kuruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon pretežno sunčanog prijepodneva u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Sarajevu također više oblačnosti u drugoj polovini dana, a moguće i pljusak u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30, a trenutno su 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale

0: pozvali učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila, obustavljen je saobraćaj u tunelu Gaj na autoputu A1 smjer Bradina Sarajevo zapad. Vozila se usmjeravaju na naplatno mjesto Lepenica. Sretan put. Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota. Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Četvrtak na Hit FM-u, 25. junski dan, i kako drugačije započeti druženje nego u znaku sporta i sinoćne utakmice kad smo ostvarili najveću pobjedu. Bosna i Hercegovina, Katar 3-1. Bravo Zmajevi, bravo Bosno i Hercegovino i naravno bravo navijači. Idemo dalje još jači i ponosniji. Nema potrebe da pominjem kako se slavilo u Sarajevu i ostalim gradovima, kako su se zastave viorile i kako se pjevalo iz srca i duše u znak ove pobjede. Ako ste jutro zakasnili na posao, imali ste jako opravdanje za to. Pa evo, mi ćemo u slavljeničkom stilu nastaviti uz Helen Neyse na početku ovog sata i svjetsko, a naš.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Ljeto u Sarajevu ima neki svoj poseban ritam, a posebno kad stigne vrijeme filma, pa evo i ove godine Sarajevo Film Festival priprema brojne filmske priče, a za sve one koji voli sedmu umjetnost stiže poziv za program Volim film u okviru 32. SFF-a. Ovaj program je odlična prilika za filmofile da zavire malo iza kulisa, da gledaju filmove, upoznaju autore, razgovaraju sa ljudima iz filmske industrije i naravno saznaju više o tome kako nastaju neki od najzanimljivijih filmskih priča današnjice. Učesnici programa dobijaju besplatan ulaz na odabrane projekcije i događaje, mogućnost druženja sa filmskim profesionalcima, ali i priliku da sami biraju filmove koje žele pogledati. Prijaviti se mogu mladi od 15 do 28 godina, osobe treće životne dobi, kao i osobe sa invaliditetom. Program je naravno besplatan, ali je broj mjesta ograničen, zato trebate požuriti sa prijavom i popunjavanjem obrasca. A ovogodišnji SFF održava se od 14. do 21. avgusta i više informacija o programu Volim film možete pronaći putem stranice Sarajevo Film Festival.
2: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu,

0: najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
2: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
3: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
4: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacije nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
5: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
8: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
9: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
10: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
4: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
10: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
11: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
4: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
12: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Domaći hitovi za savršeno ljeto. Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.
1: Dobar dan, Sarajevo.
2: Dobar dan, Sarajevo.
1: Dobar dan. 104,9. Hit FM.

Boris Novković na Hit FM-u i ljeto je, da, sunce grije nemilosrdno danas, a svi vi koji se pitate kako ovo sunce iskoristiti za savršen, zdravi i ujednačen ten, pa imamo par savjeta kako da zablistate bez da izgorite. Prvo, priprema je ključna, iznutra i izvana. Jedan od načina da pomognete koži da prirodno potamnije kroz ishranu. Uvrstite u obrok mrkvu, bundevu, papriku i špinat, to su prave male bombe melanina. A s polja, ako imate svjetliji ten SPF 50,

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene,

tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umrije

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
2: nego ona tebi.
1: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon pretežno sunčanog prijepodneva u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Sarajevu također više oblačnosti u drugoj polovini dana, a moguće i pljusak u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zaka oko 30, a trenutno je 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
3: Vijesti i aktuelnosti u 13. za ovaj 25. junski dan smo čuli. Hvala Andrej, a mi sad idemo u drugi zajednički sat na Hit FM-u. BiH Katar 3-1, ostvarili smo sjajan rezultat i slavlje i danas traje. Nevjerovatno slavlje u Sarajevu i širom Bosne i Hercegovine sinoć, tako i treba. Bosna i Hercegovina ide dalje, a mi idemo dalje kroz ovaj sat sa hitovima.

0: 25. juni na Hit FM-u uz svjetski slavnog Michaela Jacksona, koji nas je na današnji dan 2009. godine zauvijek napustio. A kao zvanični uzrok smrti naveden je srčani udar zbog prevelike količine jakog anestetika i evo možda se sjećate da je njegov doktor osuđen na kaznu od 4 godine zatvora za ubistvo pop zvijezde iz Nehata, pa eto, iako nas je Michael Jackson napustio u svojoj 50. godini života, ostali su nam hitovi da ih slušamo i pjevamo i da ga pamtimo.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sports.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na Olimpijadu.

0: Sportskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
0: Vidimo se na Olimpijskom bazenu Otoka.
2: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora. Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: I kroz ovaj sat na Hit FM-u danas idemo sa ljetnim toplim temama, pa da bismo stvarno uživali u svemu što ljeto nudi, evo par brzih i korisnih savjeta. Na prvom mjestu je naravno voda. Pijte prije, tokom i nakon fizičke aktivnosti, pogotovo ako vježbate vani. Hidratacija je naš najbolji saveznik protiv ljetnih vrućina. Drugo, iskoristite sezonsko voće i povrće, lubenica, smokve, breskve, tikvice. Iako su cijene voća i povrća visoke, važno je unositi sve te vitamine u organizam, jer zdravlje nam je ipak na prvom mjestu. Treće, zaštita kože. O tome smo već pričali, ali evo da ponovim za svaki slučaj: kremu za sunčanje nanesite prije izlaska, obnavljajte je često i izbjegavajte direktno sunce od 10 do 17 sati. Posebno danas, sutra i u narednim danima kada su najavljene strašno visoke temperature zraka. E sad, ako se osjećate umorno, to je zapravo zato što visoke temperature troše našu energiju, pa razmislite o prirodnim dodacima poput matične mliječi za više energije i jači imunitet. Svakako, aktivirajte se, nemojte biti lijeni. Plivanje, vožnja bicikla, planinarenje, sve su to super načini da se pokrenemo, zabavimo i osjećamo bolje. I naravno, ne zaboravite mentalno zdravlje. Ljeto nije trka, uspori kad treba, radi stvari koje te vesele, diši duboko i uživaj u trenutku. Jer ljeto je za uživanje, ali i za brigu o sebi. Ostanite zdravi, nasmijani i budite spremni za sve ljetne avanture koje vas čekaju.

0: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas, drugi sprat, Aria Mall.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
2: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super cijena, kilogram 0,85. Lubenica kilogram 1 kg. Jaja 30 komada M klasa 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Više na robot.ba.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L. Ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kg mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala. Vrhunskom sportu i filmovima u M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Sarajevu također više oblačnosti u drugom dijelu dana, a moguće i pljusak u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30, a trenutno je 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
3: I stigli smo do kraja našeg druženja na Hit FM-u za danas. Ostanite u dobrom raspoloženju uz najveće hitove. Pijte dosta vode i zaštitite se od sunca. A mi se slušamo sutra ponovo od 12. Dotad šaljem vam pozdrave.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Postoji nešto u lanu što...

0: Odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
1: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
0: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
1: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
0: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

0: pik.ba. 15. dana svjetskog prvenstva biće poznat konačan poredak u grupama D, E i F. Program počinje u 22 sata utakmicama grupe E, gdje Ekvador u Njujorku igra protiv već prvoplasirane Njemačke, dok Obala Slonovače u Filadelfiji protiv Kurasa traži bodove za plasman u nokaut fazu. U noći se igra i dueli grupe F. U 1 sat sastaju se Tunis i Nizozemska u Kansas City-u, te Japan i Švedska u Dallasu. Program se završava u 4 sata ujutro utakmicama grupe D, u kojima se sastaju Turska i SAD u Los Angelesu, te Paragvaj i Australija u San Francisco. Selektor reprezentacije Katara Julen Lopetegui nakon poraza od Bosne i Hercegovine rezultatom 3-1 pohvalio BH reprezentaciju i istakao kvalitet mladih igrača Kerima Alajbegovića i Esmira Bajraktarevića. Naglasio je da je Bosna i Hercegovina pokazala individualni kvalitet i iskoristila svoje prilike, dok je Katar i pored poraza pokazao karakter i borbenost. Selektor je poručio da njegova selekcija može žaliti za propuštenim šansama, ali i biti ponosna na nastup na svjetskom prvenstvu. Plasman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u 16. finala svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Katarom od 3-1 izazvao je veliku pažnju medija u regiji. Hrvatski i srbijanski portali opširno su izvijestili o uspjehu Zmajeva, ističući da je riječ o historijskom rezultatu. Mediji su posebno naglasili sjajan nastup mladog Kerima Alajbegovića, kao i euforiju nakon potvrđenog plasmana u nokaut fazu turnira. Meksiko i Južna Afrika izborili su plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva nakon pobjeda u posljednjem kolu grupe A. Meksiko je u Mexico City-u savladao Češku rezultatom 3-0, dok je Južna Afrika u Montereju bila bolja od Južne Koreje rezultatom 1-0. Meksiko je osvojio prvo mjesto u grupi sa 9 bodova, Južna Afrika je druga sa 4, dok Južna Koreja kao treće plasirana čeka rasplet u ostalim grupama. Već je poznati prvi par nokaut faze u kojem će Južna Afrika igrati protiv Kanade.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sports.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: I sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
1: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacije i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Sarajevu također više oblačnosti u drugom dijelu dana, a moguće i pljusak u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30, a trenutno je 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KN. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time.

Dobar dan, pa dobar dan, kakav dan, ništa nam neće ovaj dan pokvariti, apsolutno danas gdje god se okrenete, gdje god da ste bili ili ste trenutno, svi pričaju o sinoćnjoj utakmici i toliko nam je drago, toliko su naši momci divni, toliko njihove godine, njihova mladost, ne znam, pojačala je taj dojam i emociju u svima nama i još jednom koristim evo priliku i zvanično da se našim zmajevima zaista zahvalim. Kako god da su igrali, nama je bitan rezultat i bitno je da smo vidjeli da su ostavljali srce na terenu. Idemo dalje, pripremamo se za srijedu i utakmicu najvjerovatnije s Amerikom, tako da o tom potom, a danas naravno osvrnut ćemo se na sinoćnju utakmicu, ali ima tu još zanimljivih informacija, budite uz Hit FM i Drive Time. Dobro mi došli!

0: Mirza Šoljanin i Nina Badrić, duše su se srele, kakav duet, kakva emocija. Uživamo u dobroj muzici na talasima Hit FM-a.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
4: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u robotu. Fanta 2 litra 2,35. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Mladi krompir kilogram 1 km. 7 Days mini kroasani marku 35. Više na robot.ba.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
6: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite.

Ta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacija i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Rekoh već da ćemo danas, moramo prokomentarisati u poslijepodnevnom programu sinoćnju utakmicu. Zaista smo uživali. Uživali smo na kraju utakmice kada je rezultat bio 3:1, rezultat zvanično kojim je utakmica i završila, ali tokom utakmice, ne znam koliko se možda tableta za smirenje popilo, ugasilo televizora da se ne bi izbacili kroz prozor i slično, koliko je svega toga bilo u Bosni i Hercegovini i u dijaspori gdje god se nalaze naši ljudi, a nisu trenutno u Americi da bodre naše zmajeve. Pitam vas, kako ste sinoć, pa neću reći doživjeli, ali preživjeli utakmicu? 061 010 030, pišite mi.

0: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
0: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
0: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava. Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
1: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku

0: u proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije, Walls and Floors, by Trgošpet.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.

Lijep pozdrav, četvrtak je 25. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je novčane kazne za više političkih subjekata zbog preuranjene izborne kampanje. SNSD je kažnjen sa ukupno 10.000 maraka zbog promotivnih objava i korištenja fotografija djece u političke svrhe. Hrvatska republikanska stranka dobila je kaznu od 7.000 maraka zbog javnih poziva biračima da podrže njene kandidate prije početka kampanje. Kazne su izrečene i PDP-u te kandidatu za hrvatskog člana predsjedništva BiH Zdenku Lučiću zbog slanja izbornih poruka i političke promocije prije zvaničnog početka kampanje uz nalog za uklanjanje spornih sadržaja. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke poručio je da je dalje od ključne važnosti imenovanje evropskog stručnjaka za funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini koji može posredovati između svih relevantnih aktera. Istaknuto je da Njemačka zajedno s međunarodnim partnerima radi na postizanju konsenzusa o nasljedniku Kristijana Schmidta dok se nastava konsultacija očekuje krajem juna u okviru Vijeća za implementaciju Mira PIK. Na međunarodnom aerodromu Tuzla održana je sveobuhvatna sigurnosna vježba u kojoj su simulirani oružani napad, talačka kriza i pronalazak sumnjivog prtljaga s eksplozivnom napravom. Vježbu su organizovali Međunarodni aerodrom Tuzla i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine uz učešće više policijskih i sigurnosnih agencija, oružanih snaga BiH i EUFOR-a. Cilj je bio provjera koordinacije i spremnosti u kriznim situacijama, a nadležni su ocijenili da je postignut visok nivo operativne spremnosti. Općina Centar Sarajevo objavila je javni poziv za dostavu prijedloga projekata iz oblasti komunalne infrastrukture koji će biti razmatrani prilikom izrade nacrta budžeta za narednu godinu. Prijedloge mogu dostavljati građani, mjesne zajednice, institucije i privredni subjekti, a projekti trebaju doprinositi poboljšanju kvaliteta života, razvoju lokalne zajednice ili unapređenju komunalne infrastrukture i zaštite okoliša. Javni poziv otvoren je 30 dana, a cilj je utvrđivanje prioriteta za finansiranje sredstvima iz općinskog budžeta 2027. Slušali ste vijesti Hit FM radija, hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne kao i u Hercegovini. U Sarajevu sutra sunčano uz malu dumirenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo je 16 sati, evo nas na talasima Hit FM-a, pričamo o tome ne kako smo doživjeli, nego kako smo preživjeli sinoćnju utakmicu. Ahmed nam piše na 061 010 030 Viber broj. Draga Laila, kao što si rekla, htio sam televizor u jednom trenutku izbaciti vani, ali ono što nas je dočekalo na kraju puno je jače od sve one ljutnje koju smo osjećali prilikom utakmice, a to je rezultat 3:1 u našu korist i idemo sada na Ameriku. Ismar nam piše, ovo je ludilo. Ovo nikad nisam doživio, a imali smo dobrih i loših utakmica od klubova za koje navijam pa sve do reprezentacije. Ne može se ništa mjeriti s ovim. Bravo.

0: koliko volim ovu pjesmu. Na mjestu Mome i Jakov Jozinović, zaista sjajan vokal, nešto što nas je iznenadilo i što je onako iznenada ušlo na našu regionalnu scenu i čovjek puni dvorane gdje god da se pojavi. A za sve one nevjerne Tome koji su mislili da njegova karijera neće dugo opstati zato što je pjevao tuđe pjesme, evo jednog albuma koji ima apsolutno sve hitove. Nemojte zaboraviti da nam Jakov dolazi u Sarajevo 24. novembra, svoje ulaznice obezbijedite na vrijeme i vidimo se na koncertu.
1: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179

0: posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
1: Pažnja, mali i veliki ljubitelji zabave. U subotu 4. jula od 12.30 do 17 sati Cineplex Sarajevo vas poziva na veliki porodični dan uz Minjonce. Očekuju vas veseli animatori, face painting, kreativne radionice, sportski izazovi, vrijedne nagrade, slatka iznenađenja i pregršt zabave za cijelu porodicu. Za bogat program i vrijedne poklone pobrinuli su se naši partneri GX Trust, Baby Centar, Jasenka, Hit FM, CD Vita, Atlanti Grupa, Štark, Atako i Mrvica Cafe and Bakery. Ulaznice za filmsku projekciju osigurajte na vrijeme putem web stranice cineplex.ba ili na blagajnama kina. Vidimo se 4. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brand BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Danas nije prerano napustio, George Michael danas bi proslavljao svoj 63. rođendan, međutim, nažalost, kako rekoh, prerano nas je napustio, ali kao i kod svih velikana, ostale su njegove pjesme da u njima živi. Mi ćemo mu posvetiti mini koncert danas, naravno slušamo jednu od kultnih pjesama Freedom, a druga je njegova izvedba pjesme Miss Sarajevo. Ako niste znali, George Michael je bio jedan od onih najglasnijih koji su se zalagali za mir u Bosni i Hercegovini, koji je doprinosio humanitarno, mada nikada to nije htio da se sazna, i volio je Sarajevo, želio je doći ovdje, međutim nažalost, evo, zvijezde se nisu poklopile, tako ćemo reći. Nedostaje nam, slušamo ga u mini koncertu i rado ga se sjećamo.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
2: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
3: Navijamo živo

0: Sarajevsko.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
4: 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
5: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.

Lijep pozdrav, četvrtak je 25. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je novčane kazne za više političkih subjekata zbog preuranjene izborne kampanje. SNSD je kažnjen sa ukupno 10.000 maraka zbog promotivnih objava i korištenja fotografija djece u političke svrhe. Hrvatska republikanska stranka dobila je kaznu od 7.000 maraka zbog javnih poziva biračima da podrže njene kandidate prije početka kampanje. Kazne su izrečene i PDP-u te kandidatu za hrvatskog člana predsjedništva BiH Zdenku Lučiću zbog slanja izbornih poruka i političke promocije prije zvaničnog početka kampanje uz nalog za uklanjanje spornih sadržaja. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke poručio je da je dalje od ključne važnosti imenovanje europskog stručnjaka za funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini koji može posredovati između svih relevantnih aktera. Istaknuto je da Njemačka zajedno s međunarodnim partnerima radi na postizanju konsenzusa o nasljedniku Kristijana Schmidta dok se nastava konsultacija očekuje krajem juna u okviru Vijeća za implementaciju Mira PIK. Na međunarodnom aerodromu Tuzla održana je sveobuhvatna sigurnosna vježba u kojoj su simulirani oružani napad, talačka kriza i pronalazak sumnjivog prtljaga s eksplozivom.

aktivnom napravom. Vježbu su organizovali Međunarodni aerodrom Tuzla i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine uz učešće više policijskih i sigurnosnih agencija, oružanih snaga BiH i EUFOR-a. Cilj je bio provjera koordinacije i spremnosti u kriznim situacijama, a nadležni su ocijenili da je postignut visok nivo operativne spremnosti. Općina Centar Sarajevo objavila je javni poziv za dostavu

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne kao i u Hercegovini. U Sarajevu sutra sunčano uz malu dumirenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KN. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Prošlo je 17 sati, Andrej, hvala ti na aktualnim informacijama iz zemlje i svijeta. Kako vas je lijepo vidjeti ovdje sa Skenderije kada prolazite sa svojim automobilima. Ljiljani još uvijek na njima, zastava Bosne i Hercegovine. Ma hajte, molim vas, što bi rekli. Naježi se čovjek od glave do pete. Mislim da na ovom svjetskom prvenstvu apsolutno nisu mogli pretpostaviti kakvi navijači dolaze. Evo, ja ne znam koji su drugi navijači poput naših. Te rijeke plavo, bijele, žute, kada se slijevaju niz ulice gradova u kojima naši reprezentativci igraju utakmice, nisam vidjela ni na jednoj društvenoj mreži da je tolika euforija kod drugih reprezentacija, odnosno njihovih navijača, ali evo, ispravite me ako griješim, vrlo, vrlo rado ću prihvatiti tu kritiku i reći u pravu ste. Ja samo kažem ono što ja vidim. E sad možda i do algoritama, ne znam, kako god, zaista je lijepo vidjeti naše navijače koji će sada, sigurno sam, produžiti svoj boravak u Americi. Traže se dodatne karte za utakmicu protiv najvjerovatnije Amerike koja će biti odigrana u San Francisco. Zatim naše turističke agencije odmah su sinoć, nakon minut nakon pobjede, izbacile kalkulacije koliko košta da se ode na to svjetsko prvenstvo i prati utakmica protiv, opet kažem, najvjerovatnije Amerike. Pa evo, imate recimo u centru Tursu od 5555 konvertibilnih maraka, sve uključeno. Tako da, ako možete, samo idite, što nas je više tamo u San Francisco, to bolje. Nastavljamo dalje sa dobrom muzikom, idemo s dobrom energijom do 18 sati, kada ćemo se pozdraviti za današnji dan, a do tada ima još dosta zanimljivih informacija i, kako rekoh, dobre muzike.

0: će ga biti još par mjeseci, ali uživamo u ovoj pjesmi Harija Mataharija, to mu je nova pjesma, novi ja, eto tako da kažemo, izdata je prije nekoliko mjeseci. Zaista je nešto što je Hari Matahari nekada bio i jako nam je drago što se vratio na velika vrata, on to i zaslužuje. Nadamo se uskoro i jednom koncertu ovdje u Sarajevu, sigurna sam da bi dvorana bila puna.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
1: Aria Fashion Circuit. Ovo nije modna revija, ovo je pokret. Po prvi put u Sarajevu, Aria Fashion Circuit. Aria Mall postaje pista, spratovi postaju scena. Moda u pokretu. Dizajneri, brendovi, kreativci, content kreatori, fotografija, umjetnost. Sve u jednom iskustvu koje se dešava uživo pred vašim očima. Od jutarnjih priprema u backstage-u do fotoshootinga kroz cijeli centar do večernjih spektakla na minus jedan etaži u 19 sati. I onda Style Lounge. Druženje, kreacija, priča iza mode. Ovo je prvi put. Ovo je novo. Ovo je Aria Fashion Circuit. Vidimo se 2. jula u Aria Mallu. Moda se kreće, a vi ste dio nje.
5: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super cijena, kilogram 0,85. Lubenica kilogram 1 km. Jaja 30 komada, M klasa 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta, kilogram 7,95. Više na robot.ba.
0: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.

svega ovoga, u Sarajevu je sinoć sa automobila pao mladić, 2005. godište, zadobio je teške povrede, nalazi se na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, toliko znamo, o povredama se ništa ne zna, a automobil je vozio njegov prijatelj, 2004. godište, u alkoholiziranom stanju i bez vozačke dozvole. Dakle, nije položen, vozački imao. Taj momak je uhapšen, vidjet ćemo što će se dalje dešavati i evo, ovo je apel, eto tako da kažem svima nama, znam da nas nosi energija, znam da ne razmišljam u tim trenucima kada adrenalin udari u glavu, kako bismo rekli, ali molim vas, sigurnost na prvom mjestu. Nemojte se dok su automobili u pokretu taman da voze 20-30 na sat penjeti na krovove automobila ako nemate neku adekvatnu zaštitu, da ste fiksirani tu, da ne možete pasti. Nekome se evo noć slavlja pretvorila u noćnu moru, zaista suosjećamo sa porodicom i prijateljima i iskreno se nadam da će se momak oporaviti, a evo kako rekoh, apel svima nama, sigurnost na prvom mjestu, pogotovo omladina koju nosi taj adrenalin, koju nosi mladost i ne razmišljaju baš previše o mogućim posljedicama, nemojte ovo raditi. Lijepo je izaći na prozor, malo izviriti, imati zastavu sa sobom, ali penjati se na krovove automobila ili bilo gdje drugo što nije sigurno, malo povedite računa, samo razmišljajte o posljedicama. Eto, samo o tome. Mi idemo dalje sa našim programom, naravno do 18 sati smo tu, družimo se u Drive Time-u i ovog 25. juna.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama.

0: i terminima slobodnim za kupanje. Potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na Olimpijskom bazenu Otoka.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061-900-447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
3: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Lijep pozdrav, četvrtak je 25. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je novčane kazne za više političkih subjekata zbog preuranjene izborne kampanje. SNSD je kažnjen sa ukupno 10.000 maraka zbog promotivnih objava i korištenja fotografija djece u političke svrhe. Hrvatska republikanska stranka dobila je kaznu od 7.000 maraka zbog javnih poziva biračima da podrže njene kandidate prije početka kampanje. Kazne su izrečene i PDP-u te kandidatu za hrvatskog člana predsjedništva BiH Zdenku Lučiću zbog slanja izbornih poruka i političke promocije prije zvaničnog početka kampanje uz nalog za uklanjanje spornih sadržaja. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke poručio je da je dalje od ključne važnosti imenovanje evropskog stručnjaka za funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini koji može posredovati između svih relevantnih aktera. Istaknuto je da Njemačka zajedno s međunarodnim partnerima radi na postizanju konsenzusa o nasljedniku Kristijana Schmidta dok se nastava konsultacija očekuje krajem juna u okviru Vijeća za implementaciju Mira PIK. Na međunarodnom aerodromu Tuzla održana je sveobuhvatna sigurnosna vježba u kojoj su simulirani oružani napad, talačka kriza i pronalazak sumnjivog prtljaga s eksplozivnom napravom. Vježbu su organizovali Međunarodni aerodrom Tuzla i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine uz učešće više policijskih i sigurnosnih agencija, oružanih snaga BiH i EUFOR-a. Cilj je bio provjera koordinacije i spremnosti u kriznim situacijama, a nadležni su ocijenili da je postignut visok nivo operativne spremnosti. Općina Centar Sarajevo objavila je javni poziv za dostavu prijedloga projekata iz oblasti komunalne infrastrukture koji će biti razmatrani prilikom izrade nacrta budžeta za narednu godinu. Prijedloge

dostavljati građani, mjesne zajednice, institucije i privredni subjekti, a projekti trebaju doprinositi poboljšanju kvaliteta života, razvoju lokalne zajednice ili unapređenju komunalne infrastrukture i zaštite okoliša. Javni poziv otvoren je 30 dana, a cilj je utvrđivanje prioriteta za finansiranje sredstvima iz općinskog budžeta 2027. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne kao i u Hercegovini. U Sarajevu sutra sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
1: Unije Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostali učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
1: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 18 sati i idemo sada kud koji, mili moji. Zaslužili smo da odmorimo, sinoć se nije spavalo s razlogom. Danas se cijeli dan radilo onako u nekom leru s razlogom. I sada kažem zasluženi odmor, pa sutra petak, pa onda vikend da još više odmorimo. Pa ćemo tako dan za dan do srijede kada se u 2 ujutro igra utakmica. Naši zmajevi dočekuju najvjerovatnije Ameriku u knockout fazi. Idemo navijati strasno i glasno, no o tom potom. Mi se družimo, evo kako rekoh, ponovo i sutra od 15 sati. Budite uz Hit FM. Ćao!

mori. Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: banke Yes Business ili Yes Business Plus paket. Koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
2: 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.

0: pik.ba. 15. dana svjetskog prvenstva bit će poznat konačan poredak u grupama D, E i F. Program počinje u 22 sata utakmicama grupe E, gdje Ekvador u Njujorku igra protiv već prvoplasirane Njemačke, dok Obala Slonovače u Filadelfiji protiv Kurasa traži bodove za plasman u nokaut fazu. U noći se igra i dueli grupe F. U 1 sat sastaju se Tunis i Nizozemska u Kansas Cityu, te Japan i Švedska u Dallasu. Program se završava u 4 sata ujutro utakmicama grupe D, u kojima se sastaju Turska i SAD u Los Angelesu, te Paragvaj i Australija u San Francisku. Kako se bliži kraj grupne faze svjetskog prvenstva, poznat je sve veći broj učesnika nokaut faze takmičenja. Historijski uspjeh ostvarila je reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je pobjedom nad Katarom izborila prvi plasman među 32 najbolje selekcije svijeta. Uz Zmajeve plasman dalje su već osigurali između ostalih Brazil, Francuska, Argentina, Njemačka i domaćin Sjedinjene Američke Države. S druge strane, nastup na Mundijalu već je završen za Katar, Češku, Tursku, Tunis, Haiti, Jordan i Panamu. Fudbalska reprezentacija Kanade prvi put u historiji plasirala se u nokaut fazu svjetskog prvenstva, ali će 16. finala igrati izvan svoje zemlje. Nakon poraza od Švicarske, Kanađani su zauzeli drugo mjesto u grupi i za prolaz među 16 najboljih igraće protiv Južne Afrike u Los Angelesu. Time će Kanada postati prva reprezentacija domaćin u historiji mundijala koja će utakmicu nokaut faze igrati van granica svoje države. Selektor Jesse Marsh poručuje da je najvažnije što je ostvaren plasman dalje i da ekipa želi nastaviti uspješan nastup na prvenstvu. Historijski plasman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u nokaut fazu svjetskog prvenstva izazvao je veliku pažnju svjetskih medija. Među njima je i italijanska La Gazzetta dello Sport, koja je objavila snimke slavlja BH navijača nakon pobjede nad Katarom. Ugledni sportski list istakao je da su Edin Džeko i saigrači ostvarili historijski uspjeh plasmanom u narednu rundu takmičenja, gdje Bosnu i Hercegovinu očekuje duel sa selekcijom SAD-a.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026.

0: Ameriškog.
1: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
0: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Aria Fashion Circuit. Ovo nije modna revija, ovo je pokret. Po prvi put u Sarajevu Aria Fashion Circuit. Aria Mall postaje pista, spratovi postaju scena. Moda u pokretu. Dizajneri, brendovi, kreativci, content kreatori, fotografija, umjetnost. Sve u jednom iskustvu koje se dešava uživo pred vašim očima. Od jutarnjih priprema u backstage-u do fotoshootinga kroz cijeli centar do večernjeg spektakla na minus jedan etaži u 19 sati. I onda Style Lounge. Druženje, kreacija, priča iza mode. Ovo je prvi put. Ovo je novo. Ovo je Aria Fashion Circuit. Vidimo se 2. jula u Aria Mallu. Moda se kreće, a vi ste dio nje.
5: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo. Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
3: Naxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86.

0: Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba. Maxus Apiterapija.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik

0: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: pik.ba. 15. dana svjetskog prvenstva bit će poznat konačan poredak u grupama D, E i F. Program počinje u 22 sata utakmicama grupe E, gdje Ekvador u Njujorku igra protiv već prvoplasirane Njemačke, dok Obala Slonovače u Filadelfiji protiv Kurasa traži bodove za plasman u nokaut fazu. U noći se igra i dueli grupe F. U 1 sat sastaju se Tunis i Nizozemska u Kansas City-u, te Japan i Švedska u Dallasu. Program se završava u 4 sata ujutro utakmicama grupe D, u kojima se sastaju Turska i SAD u Los Angelesu, te Paragvaj i Australija u San Francisco. Selektor reprezentacije Katara Julen Lopetegui nakon poraza od Bosne i Hercegovine rezultatom 3-1 pohvalio BH reprezentaciju i istakao kvalitet mladih igrača Kerima Alajbegovića i Esmira Bajraktarevića. Naglasio je da je Bosna i Hercegovina pokazala individualni kvalitet i iskoristila svoje prilike, dok je Katar i pored poraza pokazao karakter i borbenost. Selektor je poručio da njegova selekcija može žaliti za propuštenim šansama, ali i biti ponosna na nastup na svjetskom prvenstvu. Plasman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u 16. finala svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Katarom od 3-1 izazvao je veliku pažnju medija u regiji. Hrvatski i srbijanski portali opširno su izvijestili o uspjehu Zmajeva, ističući da je riječ o historijskom rezultatu. Mediji su posebno naglasili sjajan nastup mladog Kerima Alajbegovića, kao i euforiju nakon potvrđenog plasmana u nokaut fazu turnira. Meksiko i Južna Afrika izborili su plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva nakon pobjeda u posljednjem kolu grupe A. Meksiko je u Mexico City-u savladao Češku rezultatom 3-0, dok je Južna Afrika u Montereju bila bolja od Južne Koreje rezultatom 1-0. Meksiko je osvojio prvo mjesto u grupi sa 9 bodova, Južna Afrika je druga sa 4, dok Južna Koreja kao treće plasirana čeka rasplet u ostalim grupama. Već je poznati prvi par nokaut faze u kojem će Južna Afrika igrati protiv Kanade.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
3: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
3: nego ona tebi.
2: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Fanta 2 litra 2,35. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Mladi krompir kilogram 1 km. 7 Days mini kroasani Marku 35. Više na robot.ba.
5: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
6: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacije i kompletan program zapratite Instagram.

0: Instagram profil Urban Summerfest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: I'm the scat man.
3: Yeah. And I'm the hat man.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske korenje

0: frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas drugi sprat, Aria Mall.
2: Pažnja, mali i veliki ljubitelji zabave. U subotu 4. jula od 12.30 do 17 sati Cineplex Sarajevo vas poziva na veliki porodični dan uz Minjonce. Očekuju vas veseli animatori, face painting, kreativne radionice, sportski izazovi, vrijedne nagrade, slatka iznenađenja i pregršt zabave za cijelu porodicu. Za bogat program i vrijedne poklone pobrinuli su se naši partneri GX Trust, Baby Centar, Jasenka, Hit FM, CD Vita, Atlanti Grupa, Štark, Atako i Mrvica Cafe and Bakery. Ulaznice za filmsku projekciju osigurajte na vrijeme putem web stranice cineplex.ba ili na blagajnama kina. Vidimo se 4. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
0: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
0: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

0: donosi pik.ba. 15. dana svjetskog prvenstva biće poznat konačan poredak u grupama D, E i F. Program počinje u 22 sata utakmicama grupe E, gdje Ekvador u Njujorku igra protiv već prvoplasirane Njemačke, dok Obala Slonovače u Filadelfiji protiv Kurasa traži bodove za plasman u nokaut fazu. U noći se igra i dueli grupe F. U 1 sat sastaju se Tunis i Nizozemska u Kansas Cityju, te Japan i Švedska u Dallasu. Program se završava u 4 sata ujutro utakmicama grupe D, u kojima se sastaju Turska i SAD u Los Angelesu, te Paragvaj i Australija u San Francisco. Kako se bliži kraj grupne faze svjetskog prvenstva, poznat je sve veći broj učesnika nokaut faze takmičenja. Historijski uspjeh ostvarila je reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je pobjedom nad Katarom izborila prvi plasman među 32 najbolje selekcije svijeta. Uz Zmajeve plasman dalje su već osigurali između ostalih Brazil, Francuska, Argentina, Njemačka i domaćin Sjedinjene Američke Države. S druge strane, nastup na mundijalu već je završen za Katar, Češku, Tursku, Tunis, Haiti, Jordan i Panamu. Fudbalska reprezentacija Kanade prvi put u historiji plasirala se u nokaut fazu svjetskog prvenstva, ali će 16. finala igrati izvan svoje zemlje. Nakon poraza od Švicarske, Kanađani su zauzeli drugo mjesto u grupi i za prolaz među 16 najboljih igraće protiv Južne Afrike u Los Angelesu. Time će Kanada postati prva reprezentacija domaćin u historiji mundijala koja će utakmicu nokaut faze igrati van granica svoje države. Selektor Jesse Marsh poručuje da je najvažnije što je ostvaren plasman dalje i da ekipa želi nastaviti uspješan nastup na prvenstvu. Historijski plasman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u nokaut fazu svjetskog prvenstva izazvao je veliku pažnju svjetskih medija. Među njima je i italijanska La Gazzetta dello Sport, koja je objavila snimke slavlja BH navijača nakon pobjede nad Katarom. Ugledni sportski list istakao je da su Edin Džeko i saigrači ostvarili historijski uspjeh plasmanom u narednu rundu takmičenja, gdje Bosnu i Hercegovinu očekuje duel sa selekcijom SAD-a.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: yeah, you should take it off.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ovog ljeta Centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastroponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
3: Akcija mjeseca. Novogradnja, Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski.

Perkus Dobrinja. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

0: Maxus apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus apiterapija.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
3: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
2: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summerfest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summerfest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summerfest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.